0: قیادت سائنسی تعلیم کے ہومی بھابا مرکز نے کی، جو بنیادی تحقیق کے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا ایک قومی مرکز ہے۔ سومیا شارن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ انٹرپول کے ڈیجیٹل فورنسک ماہرین کے گروپ کی 11th میٹنگ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس تقریب کے ساتھ جرائم کے تحقیق کاروں کا پہلا بین الاقوامی مقابلہ اور سمٹ بھی منعقد ہوگا۔ یہ تقریب آج گاندھی نگر میں فورنسک علوم کی قومی یونیورسٹی کے کیمپس میں منعقد ہوگی۔ اس باوقار عالمی فورم میں، جس کی میزبانی بھارت 2022 سے دوسری بار کر رہا ہے، اعلی شخصیتیں شرکت کریں گی، جس میں وزیر اعلی بھوپیندر یادو، بھوپیندر پٹیل، نائب وزیر اعلی ہرش سانگھوی اور 47 ملکوں کے قانون نافذ کرنے والے مندوبین شامل ہیں۔ ایک رپورٹ۔
0: جناب شاہ اس تقریب کے دوران مہارت کے 3 سرکردہ مرکزوں کا آغاز کریں گے، جس میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے جرائم کی تفتیش، موقع واردات کی دیکھ بھال اور بھارت کے پہلے میڈیا فورنسک مرکز پر توجہ دی جائے گی۔ وہ ملکی میں تیار کی گئی ایشیا کی پہلی سائبر فورنسک تفتیشی وین اور ملکی میں تیار کی گئی موبائل لیبارٹری کا بھی آغاز کریں گے، جو موقع واردات پر شواہد بر وقت اکٹھا کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے۔ اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ اعلی تکنیک سے متعلق نمائش بھی، جس میں گوگل سمیت دنیا کے 30 سے زیادہ بڑے ملکوں کے جدید ترین سائبر سیکیورٹی ٹولز بھی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ دوپہر بعد سیکار سے سمردھی کا خاکہ پیش کریں گے، وہ دھیگم کا دورہ کریں گے اور امرت مہوتسو تقریبات کے دوران سبزیوں کے ایک نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی احاطے کو عوام کے لیے وقف کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری، اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے ہمراہ آج سپہر لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے۔ وہ اناؤ میں 49 کلومیٹر تک ایکسپریس وے کا معائنہ کریں گے۔ بھارت کی دوسری سب سے طویل کوریڈور کے ساتھ 63 کلومیٹر 6 لین والے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے بھی ملک کا پہلا ایکسپریس وے ہے، جسے آٹومیٹک اور جدید مشین اور جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے۔ بھوپال میں آج مدھیہ پردیش ٹیکنالوجی ترقی کا تیسرا اجلاس ایم پی ٹیک گروتھ کنکلیو سوئم منعقد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اس مکمل اجلاس میں اصل توجہ صلاحیت کے عالمی مرکزوں، ڈیٹا مرکزوں اور سیمی کنڈکٹر شعبے کے فروغ پر مرکوز کی جائے گی۔ ڈاکٹر یادو ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتی ترقی سے متعلق ریاستی سرکار کے خاکے کی بھی جانکاری دیں گے۔ وہ سرمایہ کاری اور نئے پروجیکٹوں پر بات چیت کے لیے سرکردہ صنعتکاروں میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ اس اجلاس میں بھارت اور بیرونی ملکوں کی ٹیکنالوجی کی سرکردہ کمپنیوں کے نمائندے، سرمایہ کار، اسٹارٹ اپس، صنعتی ادارے اور تعلیمی ادارے یکجا ہوں گے۔ بہار میں آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی سیاحتی خدمات شروع کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلی سمراٹ چودھری پٹنہ سے اس اسکیم کا آغاز کریں گے۔ اس اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت جن مقامات کو شامل کیا گیا ہے، ان میں مغربی چمپارن ضلع میں والمیکی نگر، کیمور ضلع میں ماں مندیشوری اور نالندہ ضلع میں راجگیر شامل ہیں۔ ایک رپورٹ۔
0: سیاحت اور شہری ہوا بازی کے محکمے کے ذریعے یہ خدمات مشترکہ طور پر شروع کی جائیں گی۔ عوام آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ریاستی سرکار کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ سیاح رعایتی کرایوں پر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ ریاستی سرکار فی ٹکٹ پر 15,422 روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ ہیلی کاپٹر سیاحت خدمات 18 جولائی کو شروع ہوں گی، جو ہر ہفتے اور اتوار کے روز فراہم کی جائیں گی۔ پٹنہ سے سویتا پاریخ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربات کیے ہیں۔ پہلے تجربے کا تعلق خلائی طیارے کے سمندر میں اترنے کے بعد عملے ماڈیول کے لیے عمودی پوزیشن کو یقینی بنانا ہے، جو عملے کے تحفظ کی ضرورتوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شمال مشرقی بھارت، مغربی بنگال اور بہار میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ مشرقی اتر پردیش میں بھی بعض جگہوں پر 4 سے 5 دن تک شدید بارش کا امکان ہے۔ ایجنسی نے 18 جولائی تک اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی تاریخ تک شمالی اندرونی کرناٹک، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو

0: پڈوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ کے دور دراز مقامات پر چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آئندہ 6 سے 7 دن کے دوران شمال مغربی، وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت کے میدانی علاقوں میں بارش کی شدت میں کمی آ جانے کا امکان ہے۔ ادھر میگھالیہ میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مشرقی اتر پردیش میں کل بہت زیادہ بارش درج کی گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف تازہ فوجی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمان سینٹ کوم نے بتایا کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے غیر فوجی جہازوں کے عملے کے علاوہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سینٹ کوم نے بتایا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر کیے گئے تاکہ ایرانی فوجوں کو جواب دہ بنایا جا سکے۔ یہ تازہ حملے خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق امریکی حملوں کے بعد ایران کے جنوبی شہروں جاسک، بندر عباس اور سرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ انہوں نے ایران کے کنٹرول کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ فوجی محاذرائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں شدید علاقائی اور عالمی نتائج کے لیے خبردار کیا ہے۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی عملے کے ارکان کو لے جاتے ہوئے ایک کمرشل جہاز جی ایف ایس گیلیکسی پر حملے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا ہے۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس جہاز میں سوار 11 بھارتی باشندوں میں سے ابھی تک 10 کو بچایا گیا ہے، جبکہ ایک باشندے کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تلاش اور بچاؤ کے کام میں عمان کے حکام کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ تال میل رکھے ہوئے ہے۔ تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں ایک بار میں آگ لگنے کی وجہ سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 18 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ اسپتال میں 60 سے زیادہ لوگ زیر علاج ہیں۔ یہ آگ بار میں نصف شب کے دوران لگی تھی، جس کے بعد آگ بجھانے والا عملہ جائے حادثے پر پہنچا، جس نے پھنسے ہوئے کئی لوگوں کو وہاں سے نکالا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم انوتن چرنو ریکول نے میڈیا کے افراد کو بتایا کہ 27 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ آگ لگنے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ بینکاک کے چتوچاک ضلع میں یہ ایک مشہور ریسٹوراں ہے۔ ویمبلڈن ٹینس میں اٹلی کے چوٹی کے کھلاڑی یانک سنر نے کل رات لندن کے آل انگلینڈ کلب میں فائنل میں جرمنی کے الیکسانڈر زویروف کو 6-7، 7-6، 6-3، 6-4 سے ہرانے کے بعد مردوں کا سنگلز کا خطاب برقرار رکھا ہے۔ یہ سنر کا ویمبلڈن ٹینس میں لگاتار دوسرا مردوں کا سنگلز کا خطاب ہے۔ سنر ویمبلڈن میں مردوں کا سنگلز کا خطاب کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے والے 10ویں کھلاڑی بن گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں اس ماہ کی 26 تاریخ کو ملک کے عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا۔ لوگ اس پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز اس ٹول فری نمبر پر بھیج سکتے ہیں، 1-800-11-7800۔ لوگ اپنی رائے نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورم پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ چھتیس گڑھ اسمبلی کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ اجلاس اس مہینے کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس اجلاس کے دوران مالی معاملات پر غور کیا جائے گا اور ریاستی حکومت تقریباً 8 ترمیمی بلوں کا بھی اعلان کرے گی۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج گجرات کے گاندھی نگر میں ایگریکلچرل پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی اے پی ایم سی کے امرت مہوتسو کے دوران سبزی کے نئے سب یارڈ کا افتتاح کریں گے۔ امداد باہمی کی وزارت کے مطابق اس پروگرام کے دوران جناب شاہ ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت پودا لگائیں گے اور اے پی ایم سی کے امرت مہوتسو کے موقع پر تیار کی گئی ایک یادگاری کتاب کا اجرا کریں گے۔ بھارت نے قطر کے موجودہ امیر کے والد شیخ حمد بن الخلیفہ الثانی کے انتقال پر آج ایک دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شیخ حمد بن الخلیفہ الثانی کا کل انتقال ہو گیا تھا۔ ملک بھر میں اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ اس کے علاوہ آج کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں کی جائے گی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔
1: شکریہ اسلم۔

0: امیدہ یعنی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اس خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ ایران کے پاسداران نے انقلاب کے انتباہ کے باوجود امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ان سبھی جہازوں کے لیے کھلا رہے گا جو قانونی طور پر یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے عمان کے ساحل پر تجارتی جہاز پر حملہ. وزارت خارجہ نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور سفارتی بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی جائے.
1: آخر میں خاص خاص خبریں. مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو نئے قوانین منظور کیے تھے وہ آج سے ریاست بھر میں لاگو ہو گئے ہیں. اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربے کیے ہیں. 5 بھارتی طلبہ نے 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، مغربی بنگال اور بہار میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. امریکہ نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں اور یینک سنر نے الیکسانڈر زویروف کو ہرا کر ویمبلڈن مردوں کے سنگلز کا خطاب اپنے پاس برقرار رکھا ہے. اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا.

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस, जिसमें आज आप सुनेंगे रूबरू। इसके अंतर्गत सुनेंगे आप अनवर जलालपुरी, शायर और कलमकार से नोमान शौक की बातचीत।
1: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام رو برو۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو رو برو کرواتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ تو اسی سلسلے کے تحت آج جس شخصیت سے ہم اور آپ روبرو ہوں گے، انہوں نے کافی طویل عرصے تک اردو مشاعرے کی نظامت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ سامعین، میں بات کر رہا ہوں معروف شاعر اور مصنف جناب انور جلال پوری کی۔ تو آئیے آپ سے کی گئی بات چیت کی یہ ریکارڈنگ سنتے ہیں۔ آپ سے محو گفتگو ہیں نعمان شوق۔
2: حضرات، ہم گاہے گاہے آپ کی ملاقات ایسی شخصیتوں سے کراتے ہیں جو اپنے خاص میدان میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ آج ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے درمیان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، جسے ہم معلم کی حیثیت سے بھی پہچانتے ہیں، ایک بہت اچھے شاعر کی حیثیت سے بھی وہ ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں، بہت اچھے ترجمہ نگار، بہت اچھی نثر لکھنے والے اور بہت عمدہ نظامت کرنے والے۔ میری مراد ہے محترم انور جلال پوری صاحب سے۔ ہم اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
3: شکریہ نعمان صاحب۔
2: آپ کی زندگی کے جتنے پہلو، جن میں سے شاید چند ایک کا ذکر میں نے یہاں کیا ہے، اس میں اگر آپ کو خود میں فیصلہ کرنے کو کہوں کہ آپ ان میں سے کسی ایک اپنی حیثیت کو ترجیح دینا چاہیں تو وہ حیثیت کون سی ہوگی؟
3: دیکھیے نعمان صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کمزور پہلو کی وجہ سے نمایاں ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا مضبوط پہلو بھی ہوتا ہے۔
2: جی،
3: مشاعرے کی نظامت یا کسی کی شخصیت کا کمزور پہلو ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس سے عزت بھی وابستہ ہے، شہرت بھی، مقبولیت بھی، لیکن یہ کمزور پہلو ہے۔ مضبوط پہلو تخلیق ہے۔
2: بے شک،
3: کون کتنا اچھا اور کتنا سچا تخلیق کار ہے، یہ مضبوط پہلو ہے۔

0: ضروری ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مشاعرے پر جو شعرا حاوی ہیں وہ شاید جتنے نام میں نے لیے ان کی کتابوں کے ایک دو صفحات بھی ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھے ہیں. یہ بدقسمتی ہے, اللہ کرے کہ لوگ باشعور ہوں اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ بھی سن رہے ہوں جو مشاعروں کے ہیرو.
1: یقیناً وہ سن رہے ہوں گے. اور ابھی تذکرہ یہ ہوا تھا کہ جب ہم مشاعروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب سامعین میں سے کوئی اٹھ کے آپ کو پرچی دیتا ہے تو وہ ہندی میں لکھی ہوئی ہوتی
0: جی
1: ہے
0: یہ تو اکثر.
1: اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص, اس کی مادری زبان اردو نہیں ہے, یہ تو پتہ چلتا ہے. لیکن اب جو ادھر 10 سال سے پچھلے اور تقریباً 5 سالوں سے بہت تیزی سے جو لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ نوجوان پروفیشنلز ہیں, ان میں سے بہت سارے جو سائنس کے طالب علم ہیں اور الگ الگ جگہوں پر ماشاءاللہ اچھی جگہوں پہ ہیں, اچھی پوزیشنز پہ ہیں, ان کی اردو شاعری میں دلچسپی بڑھی ہے اور اس حد تک بڑھی ہے کہ وہ اردو سیکھ بھی رہے ہیں. اور جو لوگ بھی اردو میں جانے جاتے ہیں ان تمام لوگوں کو انہوں نے کم و بیش پڑھا بھی ہوا ہے,
0: بے شک.
1: اور یہ صورتحال اب سے 10-15 سال پہلے تک نہیں تھی.
0: جی
1: ایک ذہن کار فرما تھا جو ان چیزوں کو ایک مختلف نظریے سے دیکھتا تھا, لیکن جو نئی نسل آئی ہے اس کے ہاں وہ تعصبات اور تحفظات اگر ہیں بھی تو وہ اتنے مضبوط اور مستحکم نہیں ہیں جو اسے روک سکیں شاعری سے, ادب سے, کلچر سے قریب آنے میں. جیسے ابھی آپ نے ترجمے کیے ہیں کافی, آپ نے ماشاءاللہ گیتا کا ترجمہ کیا ہے اردو میں, اور ہندی میں بھی آپ اتنے ہی جانے جاتے ہیں جتنے اردو والوں میں جانے جاتے ہیں.
0: سمیلن بھی جاتا
1: جی ماشاءاللہ, آپ کی کافی مقبولیت ہے ان اسٹیجز پر بھی جہاں خالص اردو والے عام طور سے نہیں ہوتے. تو اب یہ اردو ہندی کی آڈینس الگ الگ نہیں رہی, سامعین الگ الگ نہیں رہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہو گئے ہیں. تو ان میں کئی لوگ اور کئی سامعین اتنے عمدہ ذوق کے ہوتے ہیں کہ کئی بار حیرانی ہوتی ہے کہ ان کے خمیر میں وہ چیزیں نہیں ہیں جن کی ہم توقع ان سے کرتے ہیں, لیکن ان کا مزاج اور ان کے مطالبات وہ ہیں جو بالکل بہت نفیس اور نستعلیق ذہن کے لوگوں کے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس میں ظاہر ہے آپ جیسے لوگوں کا ہاتھ بھی ہے جو اپنی چیزوں کو اور دوسرے جو اساتذہ کی چیزیں ہیں چاہے انہیں کوٹ کرتے ہوئے یا جس طرح سے بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے. آپ کے ترجمے پر اگر ہم ابھی گیتا کا جو ترجمہ ہے اس پر ہم بات بھی کریں گے, اور اس سے ہم کچھ اگر آپ سنانا چاہیں گے تو یہ اور خوشبختی ہوگی ہماری.
0: میں ضرور سناؤں گا, لیکن ایک بات آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ بھی اردو سے متاثر ہیں اور اردو میں شاعری کر رہے ہیں اور کتابیں بھی ان کی چھپ رہی ہیں, اگرچہ دیوناگری میں چھپ رہی ہیں لیکن وہ ہوتی ہیں اردو ہی
1: اردو میں.
0: ادھر پچھلے 15-20 برسوں سے ایک تہذیبی ٹکراؤ لانے کی کوشش کی کہ اردو اور ہندی کو خامخواہ الگ کیا جا رہا ہے. ایک ہی طرح کی زبان اگر ہمارے ہندی کے دوست پڑھتے ہیں تو ہم اسی زبان کو ہندی کہہ دیتے ہیں
1: جی,
0: وہی زبان اگر اردو والا پڑھتا ہے تو ہم اسے اردو کہہ دیتے ہیں. دونوں بہت پیاری ہیں,
1: بے شک
0: دونوں سے محبت ہے, دونوں ہمیں پیاری ہیں. تو اردو بھی ہماری ہی ہے, ہندی بھی ہماری ہی ہے, اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ایک زمانے میں میں مشاعروں میں اکثر یہ بات کرتا تھا کہ اردو کے بغیر ہندی نہ سیکھی جا سکتی ہے نہ سکھائی جا سکتی, اس لیے کہ اتنی قربت دونوں میں ہے کہ ہزار کوشش کے باوجود الگ نہیں کیا جا سکتا. آپ درجہ 3 اور 4 کے کسی بھی ودیارتھی کی ورڈس میننگ کی کاپی اٹھا لیجئے تو آپ کو اس میں لکھا ہوا ملے گا سہایتا مانے مدد, آگیا مانے حکم,
1: پستک یعنی کتاب,
0: پستک مانے کتاب, پرتا مانے صبح, سندھیا مانے شام,
1: بہت عمدہ بات
0: ہے, پرکاش مانے روشنی. تو اس طرح کے ایک دو نہیں سینکڑوں الفاظ. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر اس کے شعور میں اور لا شعور میں روشنی شامل ہے, پرکاش نہیں شامل ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ماحول بن جائے

تجارتی معاہدے پر پوری سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں جو متوازن ہو اور تجارتی اعتبار سے بامانی ہو. نیز دونوں ممالک کے کاروباری طبقوں، کسانوں، مزدوروں اور صارفین کے حقیقی فوائد فراہم کرے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے مہینے نئی دلی میں امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کے ساتھ ان کی میٹنگ مثبت رہی تھی. دونوں فریقوں نے ایسے متوازن اور مفید معاہدے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی ٹیمیں مسلسل رابطے میں ہیں. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج اسپین کے اپنے سرکاری دورے کا آغاز کیا. انہوں نے اسپین حکومت کے اول نائب صدر اور کامرس، تجارت اور کاروبار کے وزیر کارلوس کپبیلرو سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور اسپین کے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفید بات چیت کی ہے. انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں قابل تجدید توانائی، گرین ہائیڈروجن، جدید مینوفیکچرنگ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور اختراعات کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے بھارت اور یورپی یونین کے آزادانہ تجارتی معاہدے پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا اور کاروباری تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور اسپین کے ساتھ بھارت کے تجارتی تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقہ کار پر غور و خوض کیا. جناب گوئل آج سے اسپین، بیلجیم اور فن لینڈ کے 5 روزہ دورے پر ہیں. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے سرکاری سیکٹر کے بینکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بیرون ملک بھارتیوں این آر آئی تک اپنی رسائی کو مزید بڑھائیں اور ان کے لیے جدت ترازی پر مبنی نئی جمع پونجی اسکیمیں متعارف کرائیں. انہوں نے آج نئی دلی میں بینکوں کے مینیجنگ ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو افسران اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان سے غیر ملکی کرنسی این آر آئی بینک ڈپازٹس اور غیر ملکی کرنسی قرضوں کے تبادلے کے اقدامات کے سلسلے میں بات چیت کے دوران یہ بات کہی. وزیر خزانہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ این آر آئی برادری سے رابطے کو مزید بڑھایا جائے تاکہ غیر ملکی سرمایہ اور رقوم کی آمد کا سلسلہ جاری رہے. میٹنگ کے دوران بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان نے وزیر خزانہ کو ریزرو بینک آف انڈیا کی تبادلے کی سہولت کی اسکیموں کے تحت ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کی سرگرم شرکت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تبادلے کی سہولتیں ملک میں غیر ملکی کرنسی کی آمد کو بڑھانے میں مؤثر رول ادا کر رہی ہیں. اس سال اپریل سے جون کی مدت کے دوران بھارت کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 232 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ لگایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے 11.37% زیادہ ہے. تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق جون 2026 کے دوران مجموعی برآمدات کا تخمینہ 73 ارب 45 کروڑ امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے جون کے مقابلے 9.48% کی مثبت نمو کو ظاہر کرتا ہے. جون میں جن اہم شعبوں کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ان میں قیمتی پتھر اور زیورات، انجینئرنگ ساز و سامان، نامیاتی و غیر نامیاتی کیمیکلز، الیکٹرانک ساز و سامان اور چاول شامل ہیں. الیکٹرانک ساز و سامان کی برآمدات گزشتہ سال جون کے 4.14 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر اس سال جون میں 4.93 ارب امریکی ڈالر ہو گئیں. اسی طرح اس میں تقریباً 19% کا اضافہ درج کیا گیا. وزارت نے مزید بتایا کہ جون میں اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 88.76 ارب امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 26% سے زیادہ کا اضافہ ہے. اس دوران جون 2026 میں بھارت کی خوردہ افراط زر سالانہ بنیاد پر بڑھ کر 4.38% ہو گئی ہے، جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ہدف کی درمیانی حد سے زیادہ ہے. مئی میں افراط زر کی یہ شرح 3.93% تھی. اسی طرح جون میں مہنگائی میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا. صارفین قیمت اشاریہ سی پی آئی کے تحت یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے جب خوردہ افراط زر میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کے مطابق دیہی علاقوں میں افراط زر 4.74% رہی، جبکہ شہری علاقوں میں یہ 3.92% رہی. کل ہند صارفین خوراک کی قیمتوں کے اشاریے کے مطابق خوراک کی افراط زر کی شرح 5.32% رہی، جو پچھلے مہینے کے 4.78% سے زیادہ ہے. دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر 4 افراد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے، جس میں کل 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا. عدالت نے ان میں سے 5 افراد کو مجرم قرار دیا ہے. عدالت نے طاہر حسین کو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے، فساد، حملہ، طاقت کے مجرمانہ استعمال اور قتل کے الزامات میں قصوروار گردانا.
ये मुकदमा दयालपुर पुलिस स्टेशन में अंकित शर्मा के वालिद रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज

سمجھے ہیں جسے حکم خدا اہل زمانہ، سمجھے ہیں جسے حکم خدا اہل زمانہ، دراصل ہے وہ

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔